0: Omuntu nobeeranga eyabba embwa
1: bata gwe ali otulidde bulungiko kuba esente zaabuze
2: zengeze kwebaka.

Okay. Mbira, mbira. Rifixon. Bamwe abine mbera nkezo gari nkamazima bambi imbere kine kuyabase kuba era kupa era kukakarabaho yabasa kubera pa era kuteganisa kubikubi waruzinga hope no teri mbera yakubera uruberera oyine kuba uri stede oyikari haraini bine bintu byo kumanya byo kubona abonango nyuka kora haruki wapi sali wowenka oyine kumanya ngo ensini kweri bitutaka papa omanya ngo wa ruhanga uko arabakutegekire ni kwe urabaza gukora ki arasa kushaka kuhinduka bitu nicisigikira yabo yetekanize ni uramanya bitu yabo yetekanize ni nchimanya nti nubasa kuba urasingura abaguda bitu mwabera kwa muri yo ni mbaramuso munonga of course ni mwabera kutukunda abaguda mwe na batamusente kakacara fama abamuteka teka zabasa kwa zagenda stede maridadi imwabera kwa muri tukunda inteka teka ziri kwakana abamashomero abamagwa abama amaduka nibindi abineza workshops then naba baratundaza agro inputs mwabera kwa muri radio ntubakunda sana

Okay, samba tugende kikiwe kioroho kali kazina katuikiza dakika ziri muenda nize za karamu saa ziri kuminemu ezo wire wanyi kiakara kiri kiakana ekirungi muno tuizire munteka niza eria imuka tukole lirode.

0: Niba wazira ofro kandi niba iteka hebi gambe vyo kuenda vyo. Na uniform za amasomero na masata gebi tonga lirundi kwa ye. Na utisa tseze vyo toge na zine stali ze vyo toge. Niba teke vyo gambo hamoto kwa mumbaju na handa vyo hamu vyo ne vyo kabaragiri. Bakora kuruga sande mpaka Friday, Saturday kiba kilo kiabu kyo kuhumura.
1: Zero musanju musanju itanu, kienda na isatu, kienda na musanju, abire na isatu. New World Creative Designers Kagadi.
2: Enjoy the world of change agents.

0: Okay, tutande ke na iwe. Hello.
1: Hello, kisha kisha wale mteka.
0: Ego, wale kuburu.
1: Ya, shimu kwa shogu. Na kusima, kandi na inga na sima na government. Havu kutekese mko, amakeka nkago. Mkore. Ati nyari kina kwenye tagira kimu ya aga mateka gaira vizio government kagenda kimu maiso.
0: Iteka ki erio singire kuenda muno?
1: Ebara kushungura mabara. Oku nesera kayo muna abante yanko zebi muno. Obuira buona abunde ara ilo olimu vukoro verovye. Chionka amba alimu kumusera. Amutanga ikwekera alimu baru alimukuni. Nuko wiro kwa mbuka naiva wiro nibuka na garuka mkongera kule umurimu nko garuka mkwiri eri iteka ni nyenda kemri genda maiso
0: waka
1: chingolega wiro wago eri iteka nyoni kwa sasa mo chadi kwa gano gena maisha
0: kinyepuri kala gani
2: kiliyani
0: ego kaba gambi
2: ati
0: kaba
2: gamba saa mwenye kwa mwenye leti yungunwa. Awakitwa batika saa munana hakinga.
0: Muna habu haki munana. Munana ukuwa bukiali wile wakura.
2: Saa muenda. Ati saa munita ukuwa wala ukuwa buyo msekiye kimo. Unibagamu saa mukako kwekiri na utaka na kutiva ni batiwa kasuma haba ni umuinga.
0: Hatu obagukera muti bakinga mukaga.
2: Batake saa mukako kunyo umuinga bakinga saa mukaga kiri baruguna ta.
0: Hati. Wile buno babe hataroho iteka liona. Baitu titui na baweni barugamu na saa musanji kwekiru.
2: Akiri barugamu saa mukaga, batake saa mukaga ya msana, barugamu saa mukaga kisa itani
0: kwekiru. Kandi yo government kwetaga abantu basoke bakole, akiri wokere nyeki akaro kole saa muenda ni wogia mwenge guawe.
2: Ati watanka saa zinga.
0: Kukoraki. Buliyoma ina bulimo kwa, atali buliyomu nto alima.
2: Saa mukaga ni wanila inuku.
0: So iyo kwenda mwenge
2: aheta dama kani kutekeleji kani bagambile mbara kwenye mabanti basati abakwezi mabanti bagereba suwewe wakia kukwa kubata suwewe kwa kumusiku
0: oha gambile kiyo kantaka kikuligile
2: kani kwa kumuhula mabanti kwa kugamba hami
0: baleke kuteka hevi ya vigambo nyo kiyo kantaka kikuligile
2: kani bagambo tungkite ya wakazi basati basati kani mba njuyemu.
0: Iwe na
2: mga andetu wabayi ande isika isika vili buwong kati ati kumwaga ama kati
0: no gira ti mwatanika kwetera haga nyo amateka bayitu o haga ambile muswela wakazi basati basati
2: kwa njia wakuru wakubazi.
0: Halo
3: SK
0: wewale
3: kuliriza
0: wewale kuliriza
3: mkabulichirogu no mtu waba ntu wadaba sezi wichinda changwa inya migisa mazima noreba singa ebira jirebi mpaha kubala wabili siriba bigambile chigambile watu njire hechindi noreba bila asa kutambila harani na kwana morova omuntu ya talika omkasesa tira tari kora linko kunywa esente ezo kunywa zore guhozi mvule sometimes atanikio kwata kwa kivitu vya bandi chonka singa waga mangono kutanika saa muenda siki mkagati ya saa itana wampaho chichichazo kubawa kurunji munonga chonkwa hii reho. Sometimes mutarete chintu chimwe usange batike ibiri n'ibindi. Kuko wa uranko ugungo ngo bagambire ngo buri munsi ngaso y'abakazi basatu bana ibyo n'ibyo abantu bari kwetera kandi biraze kuhabisa abantu. So ku amateka aguba aratekaho then government ya Uganda ifuna ba defender kaga defendinga uri akagatekaho then bakaga defendinga kagenda mu muhanda gusemerire. Buri muntu araze kusangwa yagorora muri ejintekaniza muri program muri kiragira kusanga ikiranga cyakunyigiriza butosa ogame ngo cyaki ngo cyabakibi cyonka ahanyima cyamara kumanyirwa usange wagoborora mu kuko kisemerire
0: n'uko
3: nandi kuri teke byo igume kandi yambije nuronga XK umukandi umuhereza wito murenge
0: kale kale. Hello
4: Andre XK
0: wanji
4: Onu wa man kenye chumaba.
0: Ego wa man.
4: Mepale plogula.
0: Mepale kuboro.
4: Na wama teka gwenga si imile. Eki nko mele. Eki oko la budgeti ye. Ya this teenager town council.
0: Bakaziteka na anka notibod.
4: Adeki. Umuntu akamanya urugudo rwanga rurimo ikintu nanka kirimo balugireyo kutu nigiriza kizika ndevele ku muno kuteta batekago babisi ebyeze abokuwa babuine bintu nivivula muno kandi nivatu nigira kizika
0: ok wewale muno keneza
4: ekyo mwengi kukivaje wote amateka go mwengi bakaba barinka kiteka we kintwe abokuba.
0: Hello? Hello? Hello?
2: Hello?
0: Hello?
2: Hello? Hello? Hello? Hello? Hello?
0: Hello?
2: Nonsi mre programe ya anye yoga itugaru kwa hawe hama teka. Mazima itekali yo muengede kwa jumeo li bende maisho li jakti ya mba haba nta avere ni wasiwa mbara wa jaktande kati kusunde chokora ho mbiya wa mkomunite. So mwebali mnumu gende maisho mwebali kutuhere.
0: Yo okay. Kali kali. Hello? Sorry. Jako gero tele. Hello?
5: Hello?
0: Oi
5: chango wechi.
0: Ego chango.
5: Ati teka liyo mwenge ili nkilipandizati bunu. Mwubwiri buwamini. Wakafatekire mwubwiri bukunyu wa marwa. Bakinga gebara saha isatu. Ezekiel. Wabamaraka kingebara ejo. Abantu bagenda wabia mwabatangaka no yandari wa kuatuwaka. Kata bakununga wa marwa bakabuzo kurganga wa kuatuwaka. Kandi amaru wago, abangu alibatakenu katundo mbitoke. Mbisika, choko bakutanganaga otamiri. Bakukwata, bakutuana mbeo nyuri amaru wa. Obaga sanga yoga, baga sesa. Bona, hati aho, echo mwengi kwa tisikora kikiweo. Beto amateka galigarono, wamina amateka kabagaro. Bakingoraga saa muenda. Bakinga saa isa tuzekiru. Kana abantu balibainemuno busingi. Tigari kwa kubanza batabi hiruwa waga tekeo kama kukaru na kara kandi kija kubwa huku ni chango wei
0: ok webali mna chango halo
2: webali weleza
0: ego
2: kabuja echama teka
0: niyo hasebo kando linkaha
2: nini ino sentriwe ntari
0: ego
2: echama teka ija maru wa nankaba sigazirwani wende chiku yambao kukora kusema matatu no kukore ndio sababu ya puru viki kusiyamba baiti kama teka chuna nyesi kirize mtiji nini yosindi wenda tukuja kuma na nakaa kuwa hiza bate ya mami nyendi jifento wa ruwe ntare e
0: ok
2: joo chote kikirize
0: kale
2: yosive kuru
0: kale na yosive kuru msipa hello.
5: Hello. Gemal program SK.
0: Webale kuboro.
5: Ono wabaliza na mkisa yu hito katepe kibuwe. Ekina gire kia kumbe kio kiengura. Ayino hati mbiyaro cha kutana mbiyaro kunu. Au kusinga mba kichumbe beno haragenu eno ya haragenu. Kwa kutanga watamizi mbiyaro wakanya mba kira kutanda kani uweka wakira hivu hivu kakati kani wakana mbapara. Jago ini cikora kita ti main biar baca cikora buat awak dah siwan ti main tu baca kubah apa?
0: Baca kubifah awak buat lidah lidi teka pakai nawa erosiwan tu baca kubukunang.
5: Eki nanti aku yang guze yungera kimori naya panga kingui naya katen teke.
0: Karena tu abang tu baku bata kurang bo kingui de.
5: Eski abang tu bagusi. Akita kingui leka anima. Abantu bawe ati juka buli mutere turi mubunanga muri ko dawo
0: covid
5: covid bita abantu paka bakirenga uko amagara biruka bishagenda bitu byaro nibitambura na mafaranga kingura mu magezi
0: okay
5: eh fuke mugisa nimeza patete
0: kali atumkwenda yaba bira bakusemba yo hello
6: yes, hello okubaza na tsa franka ndi burura hano ati nyewe ni mesombi mwingwe taga kumanya omisoro gundu wa jake ndi zahu
0: umusoro
6: umusoro bayi ni basasulira esa zona
0: eke te bakakiba lizeo
6: eki akabiri abantu bakura renti kandi atubwo kubagamba bayi open for kukuruga saha moenda ku kasaha ina alimo saha zingamu so
0: eki
6: akendeza ho
0: eki saha ina eki saha ina ti bakibalize
6: Okay. Ajo wazena balandi lodi sibabu baba landi legi sibabu na rent bakikendeze because ya paying a lot kange okay. Kintu kinu kikurugira simu na hansi
0: okay. Oya
6: kuri mu mugusa niguja niguja kosha up to the final consumer kintu ekyo bakuba bayikalire bayigara bakirevising aho habo kuba kintu kikuri baheza muno kuba no bane basorozo umusoro hano atawahaka ha sub account hano umusoro guti babya gukiri Nda kusigara barani na sasule mtuwa la ziri, ni ya ziri. Kinte kiwa ikali batu tekelezeo, bongele barani wala kitelekelezamu.
0: Kali, kali, kali. Hati, nkwenda kutelezamu. Ekio msoro, tiba kakibalizeo. Ubaba jaku bakendeza, ubaba jaku raki. Vene kindi, mumateka gano tiba teiremu sahazo kinga. Eke kia kinga saha ina, mpozimu uraukulilo, kumbiaro, bankaha. Baitu mateka engeri kusoma ile kurungi tibateire mumbu mukingule muenda mukinge ina eko tikirimu boba kwetaga abantu basoke bakole nibo bagende muenge kiri haliwa kugurara mbukakya baitu kandi ga mateka gataha haga bulikiro ta mabaraga ina kinga samukaga so ati mali yo akunyo muenge kuruga muenda paka mukaga okubota kozere halo
7: halo
0: nibale
7: ntekaneze
0: nibale kuboro
7: Otoha tibani kutemba atapo watake. Atena nyenga amba alieke kibate akila kukuki ama baraga weni kaki ngura saa muenda. Iki kirungi muno kuwa kikubani kikendeza no wanabantu wagende bakole niko kikendeze no kusuma. Kuwa tiba kera umuntu wa musiri na alima na rugayo na agenda haa muba mubara kunyuanyuaho. Baitu kandi era baitu saa muenda na vozi gire hara kile zandi baile nkasaha mukagao
0: saa mukago okubo inukire
7: saa mukago muntu haba inukire atiaru huo muntu haya manirire kunyua kantu kaye unkaba abanyugo nini havo saa muenda zikuwa zigire hara akura akutango ya kwa napuresa
0: ok kali kali eye litekereza ya wanko muntu but I don't think mbo muntu wakuito apuresha kubata nyuire muenga atina nyue don't overhype it Mneke kwa vaipingi. Dakika zilawiri na itane zikubrayu. Kwa msai ya mkaga. Mkaga tulia mahoro mnyakorochiga. Mwibale mchakelezo vyanyu. Nsongeyo. Betu kandi. Eitekali baiteka. So, uraine bara. Please, kinguro wido bagambire. Umanjine mkompetition world dene itulimu. Esente zili zawe zibazawe. Kandi ruhanga wakera kagamba kilokinu. Uja kunyuisa paka. Paka paka. So, lekansu kempu umlemu kataito. Then ingaruke on my side.

0: Alright, takaga dikibale community radio, radio yangu kurona maka hamu nibiaru, baro yetu kugamba eti, alamute kaniza wa program, jamida humugaru mwono muka, webale kutuweleza. Nimseja wenyaka ana na mnana yobukuru, nkaswira ho mkazi wange, tuwa marahamu emyaka etano. Baitu emyaka etano, nkawanzaire nawe, abana babiri. Ubu yamazire yataha yamara emyaka esatu. Wiro obu na nyowe nyafuna omukazi nyaswera. Nkaba ndiaho omukazi naija na abana na bulikimu chona na agamba agarukiri omumaka gaye. Yatabuka omukazi wange yamuhambya munju. Obu amazire myaka nyingi ntali nawe. Hata agarukire omukazi wangu omuto agenzire kandi ainenda. Mukusaba abahuliriza mumpemu amagezi. Yakunganaga na agamba enju atobere kuja kurora twajombeka. Kandi gakaba mani gange nk'omusaija. Nkusaba abahuliriza mumpabule nkole enta webale kutuhereza ndoho mpulirize. Okay, kagade kibale community radio 0 musanju 8 musanju nsanju neina chana mukaga achenda na munana asoba kono hoteli simu yawe nitukwatagana hoteli radio
1: Jamid
0: wanji
1: webale kwere
0: webale kuliriza
1: salong to be.
0: Yes, salong to be.
1: Enda ya ine yonu msaija.
0: Eee, yomusaije.
1: Eni, kuli namuli ya soirwe, akazara yomwana.
0: Aho ti manyire.
1: Aki, enda weraveri yo gomusaija na nasu.
0: Hmm.
1: Agume, mkazi waye, alireba tekaani, ugo niwe mkazi uwe.
0: Hmm.
1: Wezi kuli warama ya zaire yomwana.
0: Hmm.
1: Kandi ne yenda, ya ine,
0: Mm. Okay. Okay. Vale muno asarongo to be magizago. Okay, katuronde halaini. Hello.
2: Hello.
0: Wanji.
2: Madam Jamida wale program.
0: Wale kuliriza.
2: Wale vena movie France si ukongo.
0: Mm.
2: Musaje uga magizaga nkoto.
0: Mm.
2: Soke wana amale wakazeza vili vona kuverenga. Atuwe, chukule sobi ya sokele koro mkazi kumuteka mwonju, yobu mkuru, ata sokele kumutuwa nijia kwa mbuto.
0: Hmm.
2: Kwa magiza gankumuwa wana vienda vona, na kazi na hula, wakazi wana kutuwa, kutuwa kwa mwenda genze meendaji.
0: Hmm.
2: Echa ni mkutuwa na soka yombeko wa pangisea yete blad. Afunu mkazi wa mtogwa mfuniri ya enju. Mkubu wana ikali navo.
0: Mm.
2: Na alindava na kutida hata mtaliza niweze nogo mingiati nogo wafena suwe na mkazi wadi na mfuleho kumuta wakazi wazi ukusaku wa suwe utaweteka nilize uwati manirogo msaidi nagama geze nkumu hangu kare mpulirize madam danu
0: kare wale kuliriza mkazi nubu ayangana azigenzele mtaliza niweze tia suwe rohanda inabana bawe ya raitu gama nyunga rukiru makagangi. Urachini da radio.
1: Wabale kuwele za wana Uganda chikazi.
0: Wabale kulitiza.
1: Kwa mwetile juma anjeneri kwa uembe mpe.
0: Hmm.
1: Ok, umuramuna abu ulira.
0: Hmm.
1: Ito ugu mkazi uwe mkuru kata hile akesha gara handi.
0: Wakata hawa ya agumamuka.
1: Ya agumamuka.
0: Hmm.
1: Ato ugu nwe mkazi uwe. Kwa uli akara jenzile nenda. Alindena waka jazaro mwana wena waja higara. Shonko ugu nwe mkazi uwe yogu ojiri nabana weyeba vili.
0: Hmm.
1: Ya ichiri zengo gono mkazi uwe.
0: Okay.
1: Yuma anjeneri kwa uembe mpefo.
0: Okay. Wale yuma anjeneri kwa uembe mpefo. Kwa wali haradio. Hello.
3: Madam Jamida wale kituwe.
0: Wale kuliriza.
3: Robert Senta Monsu wa Sugi King.
0: Hmm.
3: Kitufu omise jogu.
0: Hmm.
3: Zama gezi gangu mo.
0: Hmm.
3: Afangi sizo mkazi uwe mtogo.
0: Hmm.
3: Bona abasuwele murundi kumu.
0: Hmm.
3: Robert Senta Monsu wa Sugi King.
0: Okay, ubale Robert Center mukinga. Okay, namukizo mnyane beta ba ARH Islamic Center mtaoni ya Kagadi. Abantu bakujanja bisembazi ya Karabo kusangwa opposite Dr. Kakibogo hino musigiti kwa Kagadi town mosque magenda huima bakujanja bisembazi ya Karabo kana bakujanja biondo ile zona gama ka prostate sukali arusas candida pressure amune birwele bindi kusarara umugongo kulemireho umutugo abu dakika hamu ni kigure cheo no chuma nyine mkaza kwekebeza cha kulemeraho boba bakibire kiro ile kyabura e misange kanya muno gena bugena sio kuwa na kujanjaba bakira hazuru musanje 8850 musanje asatu nemu zero musanje 8850 musanje asatu nemu cha kubaza na Sheikh Idris sio kuwa na kujanjaba makagale mere twana ne zurugamu nyine rataine mani genda sio kuwa na kanika wa chini da radio
4: Hello.
0: Wanji.
4: Madamu Jamida Jevari.
0: Mm.
4: Ni wanu biya mkama Godfrey Humuro kinyo Rwanda.
0: Mm.
4: Ni saa zinu ndi charu chaka cha mkagadi tamikani.
0: Mm.
4: Nya magizi genkuwa msaji ogu.
0: Mm.
4: Ala saja wa kumagamba ntaogu niwe mkazi wa haye ntaikare nogu.
0: Mm.
4: Bae nyo kumagamba. Ogu mkazi wa mkuru.
0: Mm.
4: Karina we mkazi wa ayinabanavi. Amureko munju yayi.
0: Okay.
4: Banoro muto. Agenda mutabara mpangisize enju. Ayikare nawe. Abwo kuba singa tasirogo muto. Umukurogo tiyakugarukire. Kanda ijuke bwara mureko ugo mutaka mureko wabo. Ugo mukuru na wasabara kumarika mugenzereho akamaria sidize busa. Yero mukazo mutoga mutekeme kitinisa muserure na mbera ra muteka ndabayikare nawe. Bari kugamba ati amureko wabo abo kuba ko mukuru agarukire habwo muto amanyi ya mkama Godfrey Bumuru kinyarwanda bari tu madamu Jamid ani nsaba onyambe ho katete mu dakike emu nganyeho na abantu bwacheka cho bayitu uganya na family yo mugurusi kazi nari mugenzi ofisi John Bumuriro uganya na batabani baaye no mukayikuru waaye cyari bagumero tarwa tawkani wayi haho guruso gatugenzereho kuzika kwa ijo bagambe sayo na kirokino nja
0: kuzika kwa ijo kwa nyenje
4: kwa nyenja we bari kumpaburamo
0: okay
4: sayo na nja kwa ikaho na nyenda
0: okay
4: ya mukama Godfrey Bumuru kinyarwanda bayisaze ni cyari cyakacha umusajyo gwa magezi ni gagwa koze se umukazi wayo mutata mureka amutwe na kumuteka
0: okay waitu wewe kazaka ngana ya ngana ya rabi gumira gamba kangaruke hala
5: hello
0: Ogu
5: ya uwe vale mbalo.
0: Ego.
5: Onu vile ngeki omanenda.
0: Hmm.
5: Ugandiru mkazi ya kaba mazile ni hati.
0: Esatu.
5: Esatu wa genze.
0: Hmm.
5: Hateki ya mutu wa hile. Kwa hili kikahua. Osanga kaba hoku takienga angana.
0: Hmm.
5: Ya gena na ukumale ni hati egi.
0: Hmm.
5: Na msaja yuka ya kuyenze mkazi.
0: Mm.
5: Kandi nosanga no kugaruka kwa yoko.
0: Mm.
5: Mpaka rundi abayirali mu grupo bya bakazi abandi.
0: Mm.
5: Ba muhamagezi ba mugamba watu ogaruke nkaha mu makagawe.
0: Mm.
5: Kandi nosanga ayizira ina kavuyo.
0: Mm.
5: Ko kuvuyo muto.
0: Mm.
5: Kuti barabe zira ta ina kavuyo. Agume mu amsaidia waye. Nuli omusaiji omukazi omutako leki amugarue bona abe nabo babiri baitu kwa raba izei na akavuyo ilabi jakuongezi nivirema baite kuwarisho omukazi omuto yaho aijo mutimu omuru unji birungi kiyomunembe
0: ok webale birungi kiyomunembe mageza go radio
6: Peridia
0: wanji
6: webale kwerezi hanga
0: oha
6: Wewe kwere zihanga.
0: Unyeseroa?
6: Lidia.
0: Lidia?
6: Eh.
0: Iwo programu eno gihuliriza?
6: Eh.
0: Bajeta bata. Hello? Ene wagenda maiso? Hello. Atiridi ya programu ya nyanchakara. Hello.
7: Hello.
0: Wanji.
7: Wale kuliriza.
0: Wale kuliriza.
7: Wana kuhisi ni kilianza.
0: Hmm.
7: Namba ya ninga amba.
0: Hmm.
7: Omukazi arabaga lukire mmaka gaye amuleka ikari na abana bayi.
0: Hmm.
7: Kando omukazi omutala abana amwenda amuserulire enju amupangisize amugala ikisenawo.
0: Hmm.
7: Baito vya ugama ngumanyange vinta akavikora wenkanko omusaijo omukazi taro ateye miyake gibali wa mazire tibakura gahamu.
0: Wewe.
7: Omukazi amuleke munju yayi habwokuba abo bana ojja kuswera obumanyire ebintu ngeri orabikora omukazi omuto amufuniraho kumuteeka amupangisize enju yaye n'ogwo omukuru amuleke n'abaana baye.
0: Mm. Okay. Naiwe balikuliriza baitu amazima agala ebintu bibaho so okay. Leka tukwata yao no, tusore kuwa ntugenda maeso ni
8: kukeneza.
0: Wanji?
8: Halo, bae mga makuruga katuma.
0: Hmm.
8: Bae mga manazi naita wakazi kuhine.
0: Hmm.
8: Bae ni ingila na nyowe, omukazi wa wata kumuenda.
0: Hmm.
8: Amukuruka mgume sirizeo, wagume chamani mgana gume na habana vahaya avu.
0: Hmm.
8: Na habariri.
0: Hmm. Kale, webali.
8: Kale, kurungi.
0: Kale, newe siwe kurungi. Aha. So, mkazi wakubo ya angaine, ukagaruka, ukasabe ganyiro makagawe, msaja seme wakubo na akuraki, na kuganyira. Radio.
9: Halo.
0: Wanji.
9: Halo, Kenneth, mavale.
0: Hmm.
9: Mavale, plogula.
0: Wale kuliriza.
9: Mwambe zeni intesa.
0: Hmm.
9: Amukadi amukuzi.
0: Hmm.
9: Amuleke mumu. Mungu yai. Hmm. Alinda vana.
0: Hmm.
9: Avokuwa. Hmm. Avokazi babilevini.
0: Hmm.
9: Ole akuwa genjele. Akuwa tagende iliki.
0: Hmm.
9: Amuleke alienda kiosa.
0: Mm.
9: Alikiliza kiosa.
0: Okay.
9: Aliza yangisi enjiyo mkejo mkusu.
0: Mm.
9: Wamani kenezi mabali.
0: Kale wabale kenezi mabali.
10: Golden Band.

0: kilo cha Sunday Busiro Busiro kaje ya club ya tia isaze ya sese then Gomba batira batiri isaze ya Bulemeze then Bururi Bururi pakaje batiri wabana abanyana bito wa Budu goals za Libira ali M then isaze ya Kabula Kabula ya goal ya ali M rundi Kabula Goli ali emu, then isaza nili ya koki, goza ziri ibiri. Chadondo, zikawa goza ibiri, then buwakula, buwakula zikawa goza emu, chagwe zikawa goza ibiri. Then mawokota, zikawa goza zero, then mawogola, goza ziri ibiri, then singo, zikawa goza zero. So, uga nkaguza sikuwa waze na nkoza tambwira weekend, mkunehira anteborabu la radio, mazire kuba, ni nkugarukamu. So, kwa waze nkoza tambwira ziti, then, this Saturday, this Saturday tukuja kwa ntuwangia ntuwalele mpaka zine za Masaza Cup zugarukame yukwezi kuna pitano yukwezi kuna pitano Masaza Cup ija kwa inyagaruzamu hoya baintika isaza nile ya sese baji kuna wasamba isaza nile ya Gomba saa muenda zenyine hakisai kile kia Lubatoka Playground Lubatoka Playground kisangu hali Masengere umpiro kukuja kwa kwa saa muenda muenda zenyine then kilo kia Sunday Sunday ija kwa yukwezi kuna mkaga atukuja kwa isaza nile ya Busiro Bishiro wajibu kwa nwasamba isaza lino ili achagwe. Esa ikumize njini ha Trinity College Stadium. Mpia nukuja kwa guli. Then isaza lino ya Budu. Budu. Banda Budu. Baji kwa nwasamba isaza lino ili achadondo. Isaza lino ili achadondo. Akisai kwa kweta. Kitovu Sports Arena. Asai kumi zenyini. Then tukuja kwa ntuwangina ntuloda mpira hagati ya Singo. Singo. Ije kwa inesamba, isaza nili ya Butambala, isaza ije kwa ziri kumi, deni isaza nili ya Buwakula, baje kujina basamba isaza nili ya Bufuma, deni Mawokota, Basambe, isaza ili ya Bulemezi, deni isaza nili ya Bugerere, baje kwa basamba isaza nili ya Kabula, Rundi Kabula, amasaza ni kukweja kujina ngatambura gati, deni isaza, isaza ili ya Busuju, isaza ya Busuju jabwa nisamba isaza ya Bururi Bururi then isaza lino ya Koki bija kusamba isaza ya Mawogola baitu NPN kusomire ija kwa niewa ikiru kia Sunday ikwezi kuna mkaga amasaza cup nukwe kuba likikuba netambura etyo then kwa nkutuwa ile nkwa nkuhira nkutuwa liekimu nkutuwa ile mumipira so ijuka ndi FUFA Big League so far tali makaru gamani fixture yabo takaturukire then na mpaka zine za Uganda Star Times Premier League as of now na fixture yabo takaturukire nkwe na kui haho nkwe nkura kare kwa mtu wara nkwe na kutuwa ile mu results ezinya kwe kilo kejo then nkwe tumenyemenye mpira kwa Arsenal ogweji kwa naesamba kilo kia Sunday Arsenal up against Manchester City. Chikope kikingura mpaka za Premier League. Ijuka nti mpaka zine za Premier League kwa nizitanika. The other weekend ya kuija. So this weekend. Tukuja kwenye mpaka umupira. Hagati ya Arsenal. Ije kwenye kuatagana na club eno. Ya Manchester City. Then. Tukafutu imu pia kwa Arsenal na Man City. Nkwena kumanyisi nti kilo kia icho. Club ya PSG. Izige ya suko kwenye tia club ni Aston Villa. Yes. Club ya PSG. Esuwe kutia club ni Aston Villa. Goals ziri ibiri. Hali emu. Goes with the aim Aston Villa. Aston Villa, in fact, ekuzege chiamani muno. Okurant PSG abatiye goals zibira le aim obeti na mpira kwa igulu murungi muno mpira kwa man. Now, turuzi kwa mseja una wakweta Kasifelia, aizige ati ya goal. Na imbuwa mseja wakweta Dowe, mseja Dowe ni mseja mfransa, kaseja kazivu muno, kakwiruke misinde. Then mseja striker wa klabu ni Aston Villa, ijika wakafuna striker mshaka, bakweta Madjo. Madjo afunrege assist okuruga mamseja wakweta Magnin nwa kusisho kwa nwa equalizinga baita mamseja wakweta Dowe mudake ya nkaga nemu izege ya suko ya nawati ya golo ya kabiri wuna ya mbubwa mamseja wakweta Osman Dembele mamseja wakarugeriga katebe ya suko nijana ineja na mkisai na kwa assist na club ya PSG mba suko nwa gerangira nkena team wenye kuhangwire chikopo echa super UEFA Super Cup it is called UEFA Super Cup. Chikope kini kwa kucheta club ya PSG yesterday. Esu kubwa nekihangura, nekituara. Kwa chan results is yesterday. Yesterday tu lezi get friendly matches talizima na zimu. Clubs is talizima na zimu. Zizege za Samba friendly match. Talizima na zimu. Tu lezege club ya Arsenal. Bezige ba Samba mupira guabo. Yesterday klabu ya Arsenal, klabu ya Arsenal wezege wa samu mpia guwabo kwa ganjani, na klabu ya Yakomo kano mpia kugezege goals emu hali emu. Then klabu ya Manchester United na wakozege draw goal hali emu hemu na klabu ya Leeds. Then klabu ya Arsenal bamezege wagena mkakodi kwa penalties, kando mseja wakoita David Raya asuge kwa natasa na Rooney na kwa save ya penalties ibiri. Then klabu ya Arsenal yasukua ni single mpira on penalties. Then klabu ya Burnley, klabu ya Nottingham Forest kwa muhanga la Uingereza yesterday because in a friendly match ni wasama na klabu ya Burnley Leverkusen goals based ibiri hali emu. Then klabu ya Manchester United kugambia nti wazirike wa sambo mpia kuganjanu na klabu ino ya Leeds mpia kuzirike golo emu hali emu hali mu 90 minute msajili kwa Tazakzi aziki kwa nasoka na atebe klabu ya Manchester United ndio msajili kwa ta Aronson atebe atebe msajili John wa kwa atebe klabu yenu ya Leeds ndio wagenzi game penalty klabu ya Manchester United desinge kwa mpia na goal zitano aliena penalty zitano aliena msajili kwa ta Harry Wilson pamkwasilege penalty Bruno Fernandes yesterday penalty ya Ngerege na msajili kwa ta Justin ndio penalty ya Ngerege mkugamindi msajili kwa ta Bruno Fernandes yesterday penalty ya Ngerege klabu ya Man U wadompia kusingerege baita msajili kwa Bruno Fernandes yesterday penalty ya Ngerege. Then I said Yasenu msije kwa ba msije kwa ita Badweke nasi kwa na ile mapenalty penalty but club Yasenu igezege mesi kwa nesinga omupirogo mpiro kwa gati ya Arsenal na klabu ino ya Como. Ijuwa klabu ya Como itendekevo msajia kweta Cesc Fabregas. Akande Cesc Fabregas akasambela klabu ino ya Arsenal. Dena mwuriza utisezindi tukurwada hanu klabu ya Rapid Vienna mumpaka zile za UEFA Conference Cup qualification. Rapid Vienna zige ya klabu ino ya Paida. Ya Paida goes with Zilibia 0. Then klabu ya Kotowis zige ya klabu ya Hopel Tel Aviv goes with Zilibia hali emu. Klabu ina Hopel Tel Aviv izuka nte bimbego mpira half time. Abeti klabu ina kurga Poland GKS Katowis izige kisikuwa ni hayo mpia goals ibira li emu. Then klabu ya FC Copenhagen kwa mihanga la Denmark vizige wa chaba nyone witu na Debrecen wa Debrecen goes with Zili itano 5 itano hali emu. Mpia ni kwegenzele geti goes with Zili itano Copenhagen hali emu. Then yesterday friendly zezindi zisamiruwega hagati ya timu ya Everton mezige batia banyone tiwa na ba Newcastle United. Ijuka nti Newcastle United so far baka losing almost ya basami nkabasati rundi bana kandi ya baman. Ijuka msajia wakweta Gordon akagenda klabu ya Barcelona. Then wangia wakwa wasawini wana msajia wakweta Bruno Guimarães ugu wagenza klabu ya Arsenal. Then wangiva watundu msajia wakweta Tonali. Tonali ugu na wagenza klabu enu klabu ya Tottenham Hotspurs. Then tukurora still Newcastle bakwenda game abasambi abandi umusije kweta Hall Hall akusamba na bisatu ya Newcastle club ya Manchester United demulukubi ikumwetaga rundi mani bagamenti bakwetaga umusije kweta Skelly. Skelly then club ya Chelsea zia ileka njanaki kwetaga umusije kweta Skelly abasije abona bakubenda bakwenda umusije kweta Skelly. So club ya Newcastle in Premier League ijuka kwa ema club isven zitarwaniza muno ama club ganu ama koto. Then kwa kutoireho ampia kwa kwenye samba kilo kia kirokinu ijuka tunayo zine mpaka za UEFA Europa League qualifications tukuja kura club ya Górnik Zabrze. Mkuruga muihanga li ya Poland je kwenye samba club ya Afrikaros esa hibiri zenyendi den club ya Beskitas kuruga muihanga linu ya Taki baje kwenye samba club ya wakweta Hedrick Karalov okuruga muihanga li ya Czech Republic. Yes, ijuka anti first leg club ya Beskitas kasokwa netia club ya Karalov goal ya emu haziro. Then club ya Ammonia Nicosia baje kujia nwa samba club ya Lincoln Red Amps kiruki ya kirukinu. Then club enu ya Kurovia kuruga muihanga lili ya Romania ije kwenye samba klabu ene ya Kups ndio kuruga muihanga lili ya Finland. Then klabu ya Paphos ije kwenye samba klabu ya FC Salzburg. Then klabu ya Lech Poznan asabi nekichweka baje kwenye samba mnyane yutu mba Klaviski Klaviski, yes. Then tukuja kura mpira hagati ya Rangers na klabu ene ya Jagiellonia kukuga mwihangali ya Poland saisatu ni kichweka. Then klabu ya PAOK na Anderlecht isatu kichweka majikuna wasamba. Klabu ya Hearts kukuga mwihangali ya Scotland majikuna wasamba klabu eno ya Benfica. Ijuka first leg ompia Benfica ekasokwa ni Gusinga ni itia klabu eno ya Hearts. Omudakika satu sigaire mkuja kwa tayi simu mirundi biri osule kwa nukaguzo chokwenda kwa nukitegereza. Then jakwa niko gero kama kasinga kaire kava kanyikirize. Laka tiro leo nyakula simu huna gambaki. Aliku simu gamba alo. Okay. Oguna nukuhiruga hati. Then laka tiro leo nuna gambaki. Ala simu gamba alo. Aliku simu gamba alo. Yes, boss.
1: Hello.
0: Yes.
1: Kale kale samutu mkuu.
0: Ego na iwali kusima.
1: Kale mbada ingonzonga ambilo.
0: Bakwesero wa.
1: Ona alia sima Richard anu kasoga.
0: Richard kasoga ugambot.
1: Ndi kurungi mutu mkuu.
0: Kale
1: ingonzonga ambilo transfer za Chelsea.
0: Transfer za Chelsea.
1: Nesombe nyenda kwetegeza Richard kasoga ndo mpulize genda mwisondo akio.
0: Okay, webale Richard Kasoga akagwize transfer za Chelsea as ya kwezele this season weja kuwa nwazifuna mbaisa wa mkari kataito muno. Alasi mgamba alo.
1: Alo.
0: Yes, please. Ego na iwale kuliriza.
1: Webale kuliriza.
0: Webale kuliriza.
1: Eo ni sadi wa kiyangu wali.
0: Oh?
1: Sadi kuwa kuliza kiyangu wali.
0: Yes, please.
1: Timu ya penu ya kagura basambi ba inga.
0: Klabu yasa ni ya kagura basambi ba inga. Okay, kale. Kale, wewele kubwa nuliza kiene ni makunizu msani kagadi chivali kumenti radio. Akusemba yu gamba alo? Okay, ogu nukwa genze ratika. Mwenyikirize? Nge ya kere kwa mkuntuali misinde mwenyikirize nga kukemu transfers. Zinu ezwa kaguza wa itikandurede transfers. Mbaye mazikuwa nizu kula biramu. Klabu ya Arsenal. Klabu ya Arsenal, guziro msaji wa kwa ita Bruno Guimarães kuliga mklabu ya Newcastle, deni bangia wagura, bongia wagura msaji wa kwa ita Christo Zolis, aguru mklabu ya Club Brugge, ukuruga mwihanga ya Belgium. Yes, I think Arsenal, so far, bakwara signings ibi, msaji wa kwa ita Bruno Guimarães kuliga mklabu ya Newcastle, deni gaita msaji wa kwa ita, msaji wa kwa ita Christo Zolis. Yes. Christo Zolis. Eh, I was saying so far Arsenal never saw Ikuba Negura this season. I think Arsenal kukarukiramu. But transfer zinu zona. Mbaye mazi kwa nizu kusomera. Mbaye nizu kusomiri. Timanyera maybe wetala radio. Bae tu chikuja kuntanga kuba nizu garukiramu. Then, onde akaguize klabu ya Chelsea. Chelsea, yes, I think it is Chelsea. Klabu ya Chelsea, eguzira wasambe wenga. So far, klabu ya Chelsea, so far, basa iningiri, abasambe wengihu. Hii, msiji ya kweta Zabi Alonso, asa iningiri abasambe wengihu. Hii, Zabi Alonso, asa iningiri msiji mkweta, Lockricks, okuga mklabu ya Crystal Palace, ogu defender murungi okuruga mklabu ya Crystal Palace. Klabu ya Chelsea esingi msiji wa kuita Morgan Rogers okuruga mklabu ya Aston Villa. Morgan Rogers okuruga mklabu ya Aston Villa. Abakuja kwenye batandika her first team. Klabu ya Chelsea ingi esingi msiji wa kuita Jordan Henderson okuruga mklabu eno ya Brentford. That is Chelsea. Then, klabu ya Chelsea, ingia sainga msaji wa kuita Dan Welbeck, okuruga mklabu eno ya Dan Welbeck, okuruga mklabu ya Brighton, muyanga la Bungereza. So far, klabu ya Chelsea, transfers ezia kakorahe zaman, nizezu. Ankugambia sainga msaji wa kuita Dan Welbeck, basainga msaji wa kuita Jordan Henderson, abo na walimiyaka makumia sato ni etano plus. That is Chelsea. Then, bangeba sendinga defender wakweta Lockricks. Lockricks, ogunawe, bamusaini ingiri. so far Chelsea nuba basambi esuwe kwa nesaininga this season aba Arsenal mba kugambie but at any time club ya Man City erukubi munu club ya Chelsea ekuitaka kuwa nebehemu msija kukweta Enzo Fernandez a club ya Man City bagambie kuja kwa kisoboka kiona okula ntibafuna umsija na wakweta Enzo Fernandez. That's why nchukua club ya Chelsea obirozente msija ni mamulikubi ya gena mklub ya Arsenal bagama ntibakuitaka msija wakweta Martin Zubimendi. Kana na klabu ya Real Madrid, nabu, bagambi wa kuitaga msaji mkuu wa kuita Martin Zubimendi. Klabu ya Arsenal, bagambi renti, omutu wena wa kuitaga msaji wa kuita Martin Zubimendi. Waina kubwa wine obukaide Nsanju, Hameza. Obukaide Nsanju na Musanju, Hameza. Ogu wena wa kuitaga msaji wa kuita Martin Zubimendi. Asija wakoze senta ya mupia. Ok, ziri dachika satu na hiviri zakarami msa yetu ya ikumika ni kuenda kusawa antio nyikirize nkugarukiza hanuna evyo na kusingaho ujeko nuwafuna kilo kia nyencha ukuruga saa ikumi mpaka saa ikumi na kichweka tukuja kuwa turoho, tukuhereza ama kuruga hivyo mzano mbendo jara mkwa ni kuhereza deni nso kugama antimukama alinde atalindira mpera akundindire paka kilo kia nyencha bye bye.

0: Okay, buli musai baito baba kibaba andize nti omusaija buli musaija na akaze kaya. Abasaija
1: neemize. Abasaija mwine emize yetakusa gumi kugugu utasage gumi kiriza.
0: Neda, omanyire itwe na tuine emize nkinyagambire ya ukana. Baito kandi abakazi. Uh-huh. Alimu abakazi na inyo mwine emize yanyo nka abakazi. Baitha we.
1: Mizeki. Abakazi bantu batufu. Era abakazi suja kuikara hahi na ruhanga no muigo.
0: Ayi. Birungi kyo mnemba gambire.
1: Hey.
0: Akura semerere rabi yakura ya nyuamu na akachupa kama iza ili hakuenda akurole harole nko kungali okuanga sana.
1: Abanyetu wale kyo mnembe.
0: Agambire wagenda kusera. Agambire semerere muno. Kururangu akubo ineho.
1: Ando ijukeba mweta Ted.
0: Birungi kyo mnembe. Bamweta birungi Teddy.
1: Kyo mnembe.
0: Ego. Mnyuanu wange bamweta Kato Jezefu. Ayeta Kato Jezefu. Kyo mnembe. Ombuzireo. Kato ombuzireo bayirota kiazoka. Mwakubula hono
1: omusera na ankaiwe ensi ya birobinu.
0: Mwemi sabanto kuroli ya buzire kujakura na anke ya alikubi.
1: Alikubi. Ikara yoko akarwara.
0: Leka turole mizekere meseze mbiaro kwo itwe na tuine mize baitu grogo kusingayo.
1: Alo. Nikuta maba tak.
0: Alo.
2: Yes, yes, professor.
0: Agamba ata.
2: Wabari kubo cha tuereza na teli wa itogo.
0: Na iwe wabari kubo tulirize ndereya wa mutunda o ikire ila hadipo.
2: Wee na anka yue. Kumuze kukigira kuhu. Kutama mtu ni wabano watunda ebienzo wa mudara usange ebienzo vyona vikawayo vikoma vikajuna bata virikira mudara ata utimanile kinti ukwa kibayire kusipaya niki ye wa mudara mnese kinti kitikiza kilungu
1: ebienzo vikuzire virikibi
0: aitu wewe
1: naba kutuguze enjagi enjagi zona zitukuire bona bwezi ngiro limo kubuguza omuntu tibikuisana nebye
0: anti alimu abantu abatenda kora rose alimu abantu uwe takufuayo and by the way
1: wakufa kora sente naguze kintu kisiskaire kana akimanya kisiskaire
0: anti alimu abantu abachumbe mere ne diva
1: nyanja na gigara muri
0: ye yayeta kahoire o Hati nkabano abasike nkoko obunyama obunyama amananu ntubuzirema baziriyo
1: baziriya nyenkya basitugarura ogenda kutwale kifo kyenkoko munda kirimo nikiyesi
0: kati rangi nyo chali tindi nkoko abogama nyo hatinda agirisa kitingiramo alo alo
3: oliyo mkuru kuratiza
0: ndiyo gambota
3: baitu okubayira manyire ngeri ngiro weyivara Tango mbe ni mutekereza hoti yokinu ndi hamusiri.
0: No mutekereza hota?
3: Uwarabu umuhuliru mbibu msemele iwe muno.
0: Iwe birungi.
3: Kwa kanyo kabuize vintu vingi na gamba. Rizu uwe miezi esatu uwe inahulire. Waka hikira oba waka genda.
0: Nagia.
3: Baitu mpulire msemele iwe muno.
0: Vya hivyo na kabisomba soko leke ngambiro ba ino mtekerezao ngoko mtekerezao buba ino mtekerezao kuundi
3: mbe ni mte ni mpa ni mtekerezao katugambe mwoyere muna irakari ya yeno kumurora hafwe
0: hati mtekereze yoba ino mtekerezao na nyoni yon mtekerezao kweri
3: wewe ni kifikira tonyeta
0: ego
3: Kandi wo kugamba ndaka wo akaza ka kuntama nikaka abagayiga kukolesa abana bakanga kubasasira omwana nagenda natatikana natera matafali obahayigira omusenyi omugayiga naija natuwara miezi nkeno omwana nakyarubatana natonga sente hamugayiga akaza kukazi Uwa mgaiza akura ine na mwana mtaa kwenda kwewe isa owa isu akumuteribaniza. Na wanki akazi hawa gaiga. Kwerabi ya kufika kana wa kwe tandika kwe hii. Kazi ya kazi hafu wange. Kirungiki yo mneni.
0: Kari.
3: Kuyaho. Mkwenda kabuza mama kazina. Mwabakara wakabuza gani bagamba kantu olesire. Olesira kasa angiruwe yo wakajire yo wakaleta kara.
1: yo.
3: Aka sangiru ezo.
1: Hey.
3: Yangu chamunenye ndo mpoliris.
0: Iwa birungi. Sokole. Aro. Birungi.
1: Akagire yaka
0: sangiru. Sokole. Ali akagire yo. Inyo abali ya TikTok. Bano wakutugamba ali akagire yo.
1: Naka sangiru
0: yo. Ati karaka sangiru yo. Omukazi bwaba inenda. Akasangiro ina akagire ino kukara.
1: Ana ye bintu dole meno kubitekeres. Akasangiro ina akagire.
0: Ha ha ha ha ha ha. Ya jama
1: kugambire.
0: Eye. Akasangiro weyo.
1: Akantu akasangiro weyo hati hali akagire yo.
0: Hati buba gamba akasangiro ino kaka isiki. Hey. Ati akagire akagia ikara. Eh. Jama we. Yesu. Ando
2: mwewale kuja kutuereza mambi ya mabili
0: turo bihulire manyaka sangire yo manyaka agire yo
2: adonu robati netamu kiengi
0: ego
2: chitufu chonjini nyaka zika kuuntama jana vyo wisiki vya kunga manani ugonjini kichana kasigazi bukwenda abaguru stinku manya kiki
1: antawa sigazi mwinesendi
2: ama yangu nguvu hizi kirefeni bija kuwaza mbroe mfuere busi
0: hey
2: nguva kwa sababu ina
0: kio gamba bana wa whisky nywa tiwe kikuru mamono baru girava sigazi wa garu kabazei
1: kanda hawa sigazi timu
2: ini hawa kazi na yuwe seti kakunkolera bojo mkumundi
1: hawa kio tagaru kahabika ikuru na iwe kabalansinga
2: era manani gonyini bae garu kia mchali bagendele saizi yabu
0: Nagi. Ego baje kutomera bankaba marwa.
2: Ibaje kutomera kaba marwa kandi amarwa nako batugambiye batankiganywera mu buhiro ubatwahire bwa turuka. Kulabisa we.
0: Wanje.
2: Tagoje kali kaze kanda mkiyo muntu omunjinia kagoje injinia muramkize okenga.
0: Okay.
2: Kali.
0: Kale kale. Aha, ogu na wali nzire ya kibaza nyobili kilano ntura ni mbigamba
1: mboke
0: habana bubu isiki bo bagarukire kimu habantu
1: veira na abasigazi bagarukire habantu veira okusanga kana kobojonka kulabisa kaine kimama no ye kaguza kini katandika yangu manyenye mkuru na yenyo
0: ikimama ntinguba ni india kalenda nyali ya mwaka gwarukumi wenda chenda na muenda
1: naika wakibaza atinyo nyali ogwe kinana
0: kanchirie chingale mu msaiba ito atinyo abakazi muhingura neze Timukia tubara muka
1: abu. Kwa manjala wa zai kaya yubaini.
0: Eh.
1: Akuhimba akakana akaya zai.
0: Mpora mpora. Kani wagandira wa zai wagaba sente.
1: Alimiro omwani. Ezo omwani zono kuzitikana.
0: Leka tugarukeno uvurango buwa maguzi. Of course saha ikumi na mune kichoka tukuija nenteka niza. Ya batai waitu awa iziti motema. Ya motema kuruga ikumi na mune kichweka paka saha
1: ikumi
0: na ibireka tugaruke noburango obwa magozi
4: urichizi chena nema katonyo mshanji fama hawe tunguka ya makanebya utakaruga utakaruga utakaruga
5: this is my favorite program Mwibaliyo Drive Show 1.7 FM
6: Iwo mnye Uganda, oliono sero mkagugwe biensimbi, ogukwesi kwa kandi ogura kuyamba kukura. Leka nkwa njuri, Yuga Ford Microfinance, emiake ili asatu neviri. Nibaherezaba nye Uganda, omukihanda kyebye sente, baino uheraza kugaba roni. Hali abantu kinomu, roni ya zaabalimi, roni ya zaokuombeka, kugura amataka, kusemeza amaju, roni ya zaokusasura fwizi, sarale loni, hali yaba kukora, baine roni ya zaagurupu, roni ya zaabasigazi, Smart Women Grow Loan. Ronnie

0: inapo wewe mwana wangiche
1: ndete
0: aka radio program ya daktari ka KKC radio
1: mzee wewe oyenda KKC yara bai niyo radio ya abantu
0: ndeka wewe nyowe KKC yara.

Dakika neze ziri mu 16 zikubura yo. Uragalo musaha ya musanju 15 in fact. 15 peke yake. Haya. Nyizire ntayiremo ndagayiremo. Tulore mulingo twachikwasaganya itwe na hamu nyowe na iwe nowo go. Itwe na hamu. Nyizire naka akazi naka style egio. Jose Camilioni. Josefu. Kapimpina.

ninyawata jo hata koha ya to sata buraho kaire ko number available akaire niko twarangane busaba kubyama busaba kugamba ngo watekana rundi wakoraki kwebuzabuza no busaba hakuna kulala kisanja kya president busaba kubyama kisanja kya president mukulikia mprogramu zinyakubaira uhano zitalizimu na zimu zone za karuga hati hati hati hati hati hati kwa sindi ayo na speech ya honorable wikitinisa hati president wa mweta honorable his excellence president kakuta Museveni iruhembo gwenzura kare ninyoki alikampa godfure nkabulikiro mujukuru wakakwiri hiya kienziga o mulimuta bakienzige nyowaza watibenda tibenda nazaro kwa kuika kwina nazaro kwa sisa kwa zana nazaro kya iso kya iso nazaro anubo owe anu nazaro murubia we hangari ya bachweze nsanjo ya igude ninyobo ninyizire nkabagamba nkabulikiro nzaro ababuijua suera bachua ninyomu gusi pasta weredi omawe kulembeze wapachua taito ze yonge ile bainange mwebale kusaba taito ze yonge ile zini nyingi hati omusi wensi wa pachu wakabaga mpabuliste wa NRM hata unikansu ya pachu pabuliste NRM ha LC ya pachu wa trading center pabuliste NRM hamuruka kwa pachu wa fuhati na hati hati kiyonge ile hata ito zange ziri uobu kama uodege ya pachu wa tiniku chia paso ni wea makagangi

0: kale tero tweze sara tero tweze sara enamba yetu nge yabulikiro eroho eri ono eri available 0 musanju 80 80 0 ina mukaga ina eroho muno hamuna 0 musanju 8 9 10 9 na 0 musanju 5 2 7 2 8 9 2 10 1 turoho muno tera otwereze esara tutambule. Kare mwebale mwebale mwebale bantu wangu mwebale mwebale mwebale mwebale mwebale mwebale tata.
1: Alo kiandika.
0: Lete sara lete sara Kenesi lete sara lete sara Kenesi.
1: Mwebale dia. Mwene neri omoi. Kidilo amina. Tate mkaman tukutsema kaile kanu. Tate mkamani nkukuwacha gyali kampa na agia kutueleju adevi ya mananu adevi uvuchingi tate mkama. Tate mkama tulaje kulungi na tukuatamu na tukala katamu na wawulizija vona ni imba shavila tate mkama. Dada sajina aliyawa kuyiye senti hawa silikali vaitu tata mkama tadova obo shingi tata mkama tata mkama lukulato luanyencha tugia kulata kaduwe na iwa yesu tata mkama evyone nyesawa tata nimbidavya wabikila maria tutonga nile wa yezu isita alia dine kama mbawa vide etakolo migulu otuwe ukujari etu hati nale katika eto ando tudunobu amina.

itali mfera busa mwebale kuija mwebale kubantekaza mwebale kujigonza kina neema kutuza msangi pama radio yenkura kwa na makane ebiyaro niyo roho kando gulirize kando tekaniro kurangwa manyaboli kimu kiona ekikutambura omunsi yawo mukikaru kyawo na mberoli yawo no mwasiri kuli ombalerano mbichoka bikwakana hona wamanyisiba kuruga hano akina nemu akatonyeza musanjo.

Muli mutaba nyakuli katwe Kampala haraba nyakuli katwe ya Kampala abanda nyakuli katwe kuno kasese inywe nambara mukize enkabagambira buli nyabagamba ngagenda katwe ya kasese nyanywa ya maize chigankozere tikiri kya gambira nyina mwana akaseka Obwa bwine tinyafa kilo kiri duhanga ya nyamba tinyafa kilo kiri ndifaira nikompangalire in fact inga bakubi muno abantu ile bagamba gati bantahye manye kuboli motoka yabandi nokwatwa ekidukano utaina mulingo ra ga motoka nkana muli njija kane motoka nubya karuga hali bo bainange Kuruka nobu ni nzira maizi gata chumbire Ata gata chumbire akiri nganyo hakisaru honka Kwa kisaru kaba ni gata ambura Bayi tu agandi guna ati inywa Akuwa kwa kaba ni Hakisaru kaba ni gagenda Wera veri kazambie vai genze ni usanga gata rira Mbara mkize nywe na banyakuli saidi zaho katu waho mwebale ya factory yomunyu waho hali yaba gile vivanja vyabu yomunyu waku katuwe osangane bahaige minyu buli muntu ina kaprotika haya na gamba kanu kange kare lakike mwe kule tulagalamu ya musanju mwebale abantu bayanga banyakuli mbichuwe kavi kwa wakana mwebale abanyakuli serere district yoko Abanyakuli sorota kisaye kienyonyi eki kitwaro bunyonyi obutegeta ite kurambuza abantu. Ibe na bara mukize mwebale. Abantu banga abanyakuli kabala kisaye kienyonyi kiyake kyo. Kaire kuona ngenda kutembea nyonyi oko. Nkuija kaire kuona ha ha ha. Akisa ha ntembe mwenyonyi na nyentu waro bichoke bilane ntu waro. Oberi ntu wara heri ihanga oberi ntu wara mukampala mune nyetorozo oberi ntu wara nkana amerika ntu wane hao. Baite chukuru ndibangira gaire mungende ile muibata na nyomu mwanya. Kaire kona, painange kaire kona, muangenda ku... Akini ndigenda kusubule bikaidi. Mwebala bantu banga abanyakula nukagadi mulimuta mwebala gonze ntekaniza. Mwebala abanyakuli bichuka vise evi kwa ukana hona na mbeli mukali. Mwebala gonze kiyoma na gonze ntekaniza wanangi. Basi mire mwebale gonze ntekaza na gonze kio makande mwebale na kukikaro kwa kukia mtu wesika kande mugamba ni yonka redio tuine kuliriza mwebale chali ya kazi na mreka nereta ya sinsolo wagula kulunira wakao amotuala ye ya galeko Jose Kamilion, Jose Kapimpina nika kazi na karungi yako tuizire nako mprogramu eno ya kiakana kilu chakitano nye kiakara Ziri musanju ineza katerera musani ya musanju Ebirumba gabibili kumina bino mwezo kwa munane kumibili abina mukaga Kabagabu rano manyanti umuaka gunu guirengeru kusoba anga ine vintu kusobireho Tuine kiwa kia uru ne kiwa kekura ho Bogu tambuile kugenzere Mwebala bala online kubarura mwatisazno mwekile chikumi atano na mukaga Mwebala kubaha online abala tiktoko Mkubarura I'm seeing you Genda simu ya wa TikTok au jakwano tura live anu Kiyoma ntukizigiza kurungi muno Ino manye kitu kikutambula kita kani chigenda kita mbulimulingo guona Baba gambiri nyenkia tomorrow nyenkia kala subuhi mapema We have a meeting here Kagadi tawoni Aba kungumba rozira baikari wala somidia Mwarora bantu Njaba tero muzikimba sakuwa muzikimba sakule ndongo yongende turu gamburu wangi Kwa hiyo ni ambaye ni kaina mbenye kaire njaba gambira Sazi nundi makozi ni masutu ni nyena kudigida budigida Ni kaire mkuli ya mkubi ni mere Ni kaire hambaga ya umuhono ya wainange tulire mbaga Ya umutebezi kisembo Steven Zeya ngoma Kwa hiyo wata Kuli buhimba buhimba sabuka unto Ngogoma
tuikairo kwa tuwa huu takie bintu omuchuzi na omukubi omuchuzi na supu mwebala bakungoza mwebala kuba antekaniza chali mwebali yuku nibangamba chali tuba naiwe muno muno oku ongogomo oku obu himbo oku kakamba tukugonza munu nyagamba ya thank you so much kula oh thank you thank you nyagamba we have mene mene mene mene mene mene wahuliriza thank you so much mwene mutaba kama bange mwebali kuba muli yoku inyamuhumwe nyondi yoku ni kwa kwata ikiyoma mbala mkize mwebali kugonza antekaniza Gonza kutabaruki inganya ni yeitu akando mkozi mgenzo wa yeitu ayebala kulikeyo kanda ayebala na ukuija. Come back. Ayebala chedi. Nkura mkize. Nkulira webala karakase kiyome. Mito kia. Baini manye mezi hoto yeyo kwebele. Aitu mbili na asini kanka bulikiro. Busa kubawaliga kuon. Kakamba da. Niwona ataka ina nambela halio mkwe. Maya bine bintu bino wekata kubikola bisa kuweba no kana kapesa kanu kaka nkaka kanu kanu kaki bait iyo bwire boku maro ta kwata mu okusanka no injinia inengera kwa asire mu atereze mu kwa asire ne bali ana lekuru ira hanu bait mu miso na kya biju kila kim tina bait imbrege ne mulema ku play nganyagamba da So mbala mkiza abantu banga abahanu kagadi Abantu bakibale Abantu abanyakuli nyamarunda aho Abanyakuli bushesha Nenye abanyakuli saidi zao kwa kumira aho Saidi za kiyuni aho Abanyakuli mubenda aho Ambele bokie nkoko nipatunde nsenene zitahu aho Baituzo muzihaha Muzihaha nkaya senene mutuguza abu nikairezo zitahu aho mubenda aho Kulikuwa mtuliso mnyarabu didinywe because I don't know timanya muzianka said wow zazi karoka ile kuona nenswa muzia mukaisibi ka over kagade kumpini aba asibikire nsenene noku nao bali abantu banga abapacho taoneka nsomba la mukize ba kama banga bachi hapa tuna hilo sio na hilo si tu inwe namba la mukize mwebale kuba antekana na ugonze kioma Pacho mkiapa, pacho wa centro, niyo erosi yenyebe mbela, imba hako miti. Baito mwinjata, unikanso, bona bona, mba tuwara mruli gumu. Zona sere, zona zikali mzona, tuwara mara moja. Aba hamaruka na wambe, tuweka room. Ngamba tugende. Otapapara, otatinona ilalikira. Bulikimu kiona kilisawa sawa marembe marembe Buzina nyina bwingi muno muno muno muno Don't you worry, don't kupapa Don't kufia linga, rundi kutina Amu hiya paka nyenki akari kuminemuza nyenki akara Nimunda abataisha ningamba muikale kurungere kamba kwasena abande wabasindike wabongere yo But for now amu hiya Yara sukuma kani ndi kurungi muno Ndi vere weru vere pa ke ke ke ke

0: Reverend Alimabari Mkura mkizo yubale kubante Na mkizo umarata deo ugo Na mkizo pasta kusemeru wa Francis Zaya ni mabari kimbogo hiya ini karusuiga Viona vikarobie Mkura mkizo pasta Na mkizo abo isemu bona wa kimbogo Nyena mara mkizo chari Mwebale gonze ntekanza Mwena waitu Nicholas Mabari mkura mkizo mchwezi Jafari, omuchwezi ya pasoni wa Kiingereza LC1 Mubasero Mwebale kuliyaka ruru Omuchwezi nyakia itu Maika abachwezi tuogamba tubaba kusandara Tubaba mani muno abataka kutumanya Abantu wanga wakakindo bada mkiza chia pasoni wa mkahogo Aho nyabakanda onkura mkizi Mwebale kubaha ntekaniza kakindo ko Omukakumiro Meya wakakindo mkura mkize tubayirage joko Mkura mkize meya kisembo Fred Na mkize abataka bona wakakinda hao Bantu banga bachukua ya mbara mkize Agamba traba mweta Kanyiche kanyiche Green man in Kuramukiza Kienjo Joe Matayo Chikora and Kuramukizi Abantu banga bakasoka set za kiangwaloko mbaramukizi Inyue na mbaramukiza hamu Kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale kale Espeed ni yeke tugenda kutambulira ya mulingo nkogo oterali kila kano tatuntura leka manze nkwate ya bantu yetegeza abo nyakula asimu ni kwa nyuma tusimbule ebisigaire katonda ya manyinge jaja chikola mukubanga nze nsimbu de Aha Kani ya kuibiri nyarekereho Deka mkua kazini. Kanyegule mkua kazini.
1: Mkua kazini.
0: Sipesu? Mnikirize ntu alo kula mkia kunu nukwebundazo kuingi nebizina vyo na mbihile mnye na ntekai nesigaize mwa psiko buonka. Nda mkia wekitini sasa longu tubikamu ebini tubikanga baitu olede wa roho. Wangi.
2: Wevale kubiri.
0: Wevale kubwa nti kaniza.
2: Unawa kumata sana kugasa diga mamba kwa wali.
0: Wevale.
2: Wewe choma kilo.
0: Kale kali. Otagirukao. Ngonza kula mki yao, omweza tusime kienzi game. Bantu barunjali kienzi game. Mujala nyambuza kienzi game. Mwenyekize nyongere nda mki yeho. Muliba ke, muliba ingi, mina muda ante kaniza, mbara mukizi, tiniku, kari, wanji, halo, wevale kuba ante kaniza, kari, aha, nyikiriza omrundo ogundi na mukio, omugurusi basanya aliro wali muhoro, Chia pasoni, kulika akaruru, kandi kulika viona. Tishale ita muno. Gamba alo.
2: Tisharka. Wewa kerezi.
0: Webale kuliriza.
2: Wano wakawe, yini msoke pacho soko polisi.
0: Basi, msoke pacho ifu ya polisi, kandi alindwa polisi. Webale kuboliyo, webale ndamukiza na msoke, Julius, master. Haina hiyo mkono kukusima, habiro, bijakoba biro. Ikumi na mukaga ngusaho ya ino mukorogo kusima akaba kubi muno duhanga ya

0: nanya kuli mulia nilulia. Kaire kona akweja. Na wekio. Aha. Aha. Halo. Wanji.
1: Adie.
0: Tata.
1: Kwa kweja chukuru.
0: Wewale kuliriza.
1: Ewa mbanyiri.
0: Bas.
1: Mbuda buda buda.
0: Otarugao. Wanji?
2: Hello, Kelton.
0: Tata.
2: Wanu kitano uri ya mkiyu ya mavari.
0: Bas, uwebali?
2: Yenda mweze nyi matuli.
0: Kale, kale, kale. Aha, nyikiza na mkiba mabesti. Aliaho, kinogora. Ya manda ugura kinogora hao. Haina hakijuki yekinyonyi yao. Tukakaza hivali hakijuki yekinyonyi. Habokuwa hivali kakuata. Na wekio, nili ya kuasiriri. Hamuna mama, mamoha. Mamoha. Nkwira abantu bama bale mutebe mama ifale mama mukyara fande babwetera mbara mukizi so mbara mukize mwebale kuvante kaniza mwebale gonze ikyoma aha tata
1: bihanga robat kyanya rum Kapa Godfrey, Umtwez, Wempaka, dear. I am listening up to end your program. Thank you.
0: Thank you so much. Oti, ogo nukwa hati akura mbigufu kakuna vya rubaraza. Tata.
1: Kapa mlimutu.
0: Tulikurungi jevali.
1: Kiriani. Kapa gami kiriani.
0: Kapa gami kiriani chemani.
1: Ya.
0: Yeah. Hei, vikangu.
1: Anwa isoma mlimani, kama akamanda.
0: Ni hao, kenga o.
1: Hei.
0: Kale, kale. Aha, kawagame chiriani. Tata.
1: Hello.
0: Hey.
1: Kasele buchina changwale.
0: Buchina changwale mulimuta.
1: Chiriwe chari kangorio.
0: Aha, webale.
1: Ndiwe.
0: Kale. Wanji.
1: Hello.
0: Tata.
1: Kone kawajadi mabali.
0: Kawajadi mabali.
1: Ni mbanza kura mta ofisi chari kamba. Nani ndi mchwezi.
0: Webale chari mwene waitu. Ogu mwene waitu wa mchwezi. Kali. Halo. Wanji. Wanji. Halo.
3: Chari kamba gwedu sure.
0: Webali kuliriza.
3: Kwa gamba na tulia tuka eno vga kia mutunzi chani mulike njojo.
0: Kia mutunzi yao.
3: Ndi honko hulitizi.
0: Omutawuni yao henjini kia mutunzi yao.
3: Hamaini henjini.
0: Unamukiza wa bodaboda wa transformer wa stage yao banda mukizi.
3: Kale kale ndabara musabona na mnyani wawo musoki.
0: Aha musokoti yoo. Ole mkilasi maji. Kadi machikega ngwa bantu baroho kandi tulibangi muna wala ntekaniza sati kamba gondezo kuba vere steady no kulizo kulungi niko tusiyemule tutandike ebisigaire katonda ya manyinge jachikola mu tugende

bainoloji bainono bwerezo obundi baina neduka makeke zeya zeya wange yo opposite aba boda boda o jabala ba mtauni ya wange yao otaka genzele kula gombora kuli olesero kuno kwa kasojo ao omutauni yao duke kutunda buli kintu kiona ojaba sanga o gendo ogule bintu ya buli kintu byo byokozesa naume twebaze mbaramukize mbaramukize mundamukize abataka bona

Tombuza lulimi chiyolwo. Nze siri manyi nange. Ulira kayimba gwe. Sanyuka sanyuka. Sikia kwamba bado tuko hapa tunawaburudika muziki. Zimefika saa 8 na dakika 17. Tarehe 14 mwezi wa 8 mwaka wa 2000 ishirini na sita. Ndivyo hivyo.

kabanyumire nywena abagonza akazina kako inywena kabanyumire ndamukizeho Christine ko businge aliyo kiryanja giyo kuwe bale ko oliyo ulirizi mukiyara mukwa tampora sentamo nkuramukize sentamo mukuru sinkuramukize we bale ko bora akiyo muhulirize no gonze ntekaniza nkena akaire nkakano ori hakiyo makinane yo makuzamba musanyifama ready nkura kwa makana ebyaro amhiya paka nyenki akara usa kupapara kuona kwa likira ya brudika muziki nyinyi yote kama nyinyi yuko huko huko huko sehemu zote mimi bado yuko hapa ninawaparudika muziki na mambo ndogo ndogo tunaongea na nyinyi huko.

ndiyo hiyo watoto ya pachwa Christian First Church ya ni pachwa mwebale bana ba BA band mwebale bona again band ya ni pachwa Christian First Church bazina bayine bizina bingi